Je jedna tenuta nacionalna je i Mishi Donovan First Nation standardi. Tu lo canta tu sana sego na te yendo mi te da tu sana mi ne hevi de la masi gure sin te. Tu el canta Stephen Josi was a handau sin te cho Jones Anthony te ti was a kuti shila masi gure sin te sa chantira te na hevi te sana zirgati se zirgam hopsi je.